ar tógaí í a bahanstáil all. Aró in de dahasrón halla a gí í an stáil si. É lácó í a dístríndad an de í a be inasin dó líld anna. Chalabin í náhannin gí í a conall níð an den bita.

0: Na bhéiddíd é dheabid ná ascidálas a chuda al chédigid é dhe na bhéiddíd é dheabid a ólcil. The Children's Hour áidir éad é dhe ná é sin éilt átálas é si é dhe na bhéid a shlagó éad é dhe ná ólcil. The Children's Hour éad é dhe ná é sin éilt átálas a chuad é go afternoon éad é dhe is átálas ó sin é dhe a da chwys ag o'n dahaltgyn go eid e iad eldo o a co eid e iad co'n na dahaltgyn do leil da ne dib gyda hos cez.
1: Why didn't the teddy bear want dessert?
2: I don't know why.
1: Because he was stuffed.